0: gẹgẹ bá ṣe ń bá bọ lálẹ òní lórí ètò tá a pè lámiwò ẹ jẹ ń lọ sọdọ àlejò mi lóní tààràtà ǹjẹ ta làlejò mi lálẹ òní. Ẹyìn ṣe báyìí lórí ètò bàbá ẹ káàbọ̀ sí orí ètò àmìwò ẹ kalẹ̀ ẹ bá bá káwọn yàn tán gbọ́ wa nílé
1: ẹ kalẹ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà.
0: Adúpẹ́ o tọ́ bó bá wù yín láti dárúkọ àyè wà ẹ bá sì fẹ́ fowó pamọ́ náà bá kan náà a máa sí àyílẹ̀ lórí ètò yìí ẹ wo lẹ fẹ́ ṣe méjèèjì
1: sá. Ṣé mo dúpẹ́ mo fẹ́ fi orúkọ mi pamọ́ ni.
0: Tọ́ kàpé ẹni tọ́lọ́ ọmọ ni àlejò wa lórí ètò fótó ní ó dá lórí ètò àmìwò náà làwọn gbòbí tẹ́tí láyọ̀ láǹfààní àti máa gbọ́ wa ní dídí àkókò yìí bàbá ẹ bá mi súnmọ́ kínní kẹ bá mi gbóhùn sókè dáadáa àmìwò tí máa ń ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀dá èèyàn lé ayé ẹlòmíì nígbà tó wà ní kékeré ló máa rámìwò ẹlòmíì sì ní nígbà tó dàgbà tán ẹlòmíì nígbà tó di pé ó di pé wà lọ́dọ̀ ni máa rámìwò tiẹ̀ ibo lẹ́yìn ti fẹ́ mú lálẹ́ yìí sà.
1: Àmìwò mi bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà ọmọwọ́ náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ àmìwò.
0: Láti ìgbà tẹ ti wà ní ọmọwọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó yá ẹja gbọ̀n ẹja gbọ̀n.
1: Ẹ ṣeun gan. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà láwàpọ̀. Mo sì kí gbogbo òṣìṣẹ́ Diamond FM.
0: Adúpẹ́ láwàpọ̀.
1: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọ̀nà àgbáyé ṣe ọ̀nà àgbáyé mọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan ò ní dí.
0: Àmì o àmì o.
1: Gbajúmọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ò ní wọ mi lágbára Ọlọ́run.
0: Àmì adúpẹ́ o.
1: Ẹ ṣe mo dúpẹ́.
0: Tọ́ ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa káwé.
1: Àìrò àmìwò mi bẹ́ẹ̀ lórí pé wọ́n bí mi sílé olórogún. Wọ́n bí mi sílé olórogún láti kékeré. Mo ti bẹ̀rẹ̀ ní wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Pé mo jẹ́ ọmọkùnrin nílé ibi tí wọ́n bí mi sí tó jẹ́ pé mi nìkan náà nìyá mi bí síbẹ̀ tí wàhálà sì pọ̀ pé àlejò bí ọmọkùnrin mo ti ní ìdojúkọ tí wàhálà ti ń wá lọ́tún wá lọ́sì títí pẹ̀lú gbìyànjú ìyá mi mo padà dàgbánú làálà àti ọ̀rọ̀ pọ̀ láàrin yẹn ṣùgbọ́n ní kúrú wàhálà pọ̀ tó di pé mo bẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ primary school inú ilé ẹ̀kọ́ primary school tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tó já ṣáájú mi private school ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ṣùgbọ́n nípa pé ìyá mi jálejò ìyá mi sí jẹ́mi nìkan náà ní gbé káàkiri.
0: Ẹ̀yin ni ìyá mọ̀mọ́ tó bí ẹ̀yin ni ìyàwó àbí ìyálé.
1: Ìyàwó.
0: Ìyàwó lòun
1: náà jẹ́. Nígbà náà. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ tẹ̀síwájú
1: sí. Nígbà náà. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́nu kan dé mo lọ primary school mo parí primary school mo rí pé kò sí o náà lọ fún ìyá mi bá ní lọ sí school mọ́ wọ́n ní lọ́mọ́ ní lọ́mọ́ kódà mo.
0: Fúnra yín lẹ́lẹ́ ẹ̀ lọ́mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni tí pé kò sí ọlọ́mọ kan fún ìyá mi fúnra yín mo ní máa kọ́ṣẹ́ èmi lẹ́ni àkọ́ tó kọ́ṣẹ́ nù wọn bá mi èmi lẹ́ni àkọ́ bá ṣe pọ̀ tó mo bẹ̀rẹ̀ sẹ́ kọ́ inú gbìyànjú ọdún kìíní ọdún kejì amor àti freedom náà ni pé tó bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìwà àti ewu tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lóríṣiríṣi àwọn jákujákujákujákujá ọjọ́ ọmọ gidi lọ́dún kìíní ọdún kejì ọkọ̀ ọdún kan tí ń parí iṣẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọ́n lọ síwádìí
0: ọdún kan tí ẹ fẹ́ parí iṣẹ́
1: bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ síwádìí wọ́n sọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ freedom pé tí ń bá ṣe freedom báyìí báyìí ní ìṣẹ̀lẹ̀ àfi kán múra gidi lọ́jọ́ náà tó inú nǹkan tán nìkan ṣe ń jọ náà fúnra mi mo gbé nǹkan oúnjẹ níbi tí ìwà ń le dé dúró.
0: Níbi tí ìwà yín le dé ńgbà náà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tí wọ́n sì ní.
1: Tánìkan sì ní gbìyànjú. Bẹ́ẹ̀ni fúnra mi mo gbé jẹ. Gbogbo ẹ̀ sá dàrú pátápátá. Gbogbo wàkíwà ìyá mi dààmú. Nígbà àpọ̀lọ́ bàbá wọ́n sì lọ́wọ́ tó bá dá nìkan ti bàbá. Bàbá náà tiẹ̀ wo lo ṣàká ní ọ̀dọ̀ yẹn mọ́ èmi àti ìyá mi nìkan ló kù. À ń lọ́nu ìrìnàjò yìí.
0: Ìwà ni ò jẹ́ ìwà yẹn ló jẹ́ kí bàbá ó ta kété sẹ́yìn ńgbà náà.
1: Rárá o rárá o ẹnu àkókò yẹn. Bàbá náà ò fìgbà kan wu láì tèmi tẹ́lẹ̀ ọlọ́run méje mẹ́jọ ń bẹ tán pọ̀ tán jọ ń gbé.
0: Àwọn ọmọ pọ̀ lọ́dọ̀ wọn nígbà
1: náà. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n èmi létí kan oṣù èmi nìkan náà yá mi dín káàkiri títí bó ṣàpẹ́ oko bíi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tí ń ṣe fídọ́mù nìmi àti ọmọbìnrin kan jà mo jà tí mo lu ọmọbìnrin mo lù débi pé wọn fọlọ́pàá wa mi káàkiri.
0: Ládùúgbò.
1: Bẹ́ẹ̀ni mo lu ọmọbìnrin fọlọ́pàá wa mi káàkiri ìgbọ̀nmọ́ sá ti gbéra rìn àjò àti mọ́jọ́ fídọ́mù síwájú bí gbogbo ẹ̀ sì dàrú ni ẹ̀ bá fi rojú sí fídọ́mù.
0: Ilé ò jẹ́ kí ojú kẹ́ rojú ráyè sí fídọ́mù.
1: Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹ̀ dàrú ni ẹ̀ bá mi sì kú béèrè pé bákan àbí mo kú ní àyè mo rùn kò kan àbá wọn bá rìn àjò yìí lọ bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ́ mo dé ìlú tí mo wà mo ń lo sẹ̀mí ayé níbi ẹ̀ mo ti sí fídọ́mù bàbá mo sì fídọ́mù sí fídọ́mù dò ní.
0: Bàbá ò mọ̀ bóyá tiẹ̀ sí fídọ́mù òun
1: àbẹ́ ẹ̀ ṣe
0: kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Mo mọ ibi tí wọ́n pa mí tì sí. Mo sì lọ inú ìrìnàjò ayé mi. Inú ẹ̀ mo ti níyàwó. Mo jẹ́ ẹni tó le. Inú líle mo ti ríyàwó.
0: Nínú líle tí ẹ lé yìí. Oda e da to mi die na, e da to mi die na. Gbogbo yin te ngbo wa lori eto amewo fun ta le eto ni. Ni Canada Modern 8.7 FM ni lo ti lori pelu ola ti re waju ogun ni yopa EBT. Alejo wa lale ye na Olorun mo na ni ge bon se mba laye bo. Mo mo pa wa na boya ta wa lati le oloru pa pa julo awo okunrin ta ni awon iyawo to ti ju eyo kan ta ni bi meji meta ati bebe lo. O ye ka ti ma di awon kankan mo nu awon oro yi. Kara ma si ki awon kan abi ka yan kan layo ka yan kan po si. On to ku die ka to ni mo mo pe yin na tin di mo koda awon iwe mimo wa won o fowo si be oda je n pada sodo alejo mi lale yi bi won se ba baba e tes waju bi te ba risa
1: yes sir ninu rin ajo yi yawo mi bimo wala tun bere pelu awon ana mi
0: si e ti be si ni sise nigba na leyin freedom
1: be ni mo tin sise ni lu bi ti mo wa to be je bi gberiko
0: okay
1: mo sise libira mo se ti mo ko mo se na mara won ni mo ti niyawo oniyawo awon family yawo mi na gbogun wala ti niyawo po gan
0: won o fowo si ni abibo
1: won o fe ka fe rara
0: lati bere
1: be ni mi ati mi si fe rara wa inu wala yi yawo mi para bi mo o bi mo won gba yawo sodo sibe na won ba mi fa wala na ni wọn ni egbon yawo kan iyen je retire soja yin lo amon le pa mi krisa wala yen sa po be ngba wala po wa ri yan gbija mi te pa sa plan to gbe mi lo hospital lo wa lu mi nu le ta sa plan oro yen te pon sa ti una mo le bo se fi mi le die lo ba si kan le mi ati yawo mi
0: e dogbon pe bi ko wa lu yin le
1: be ni to gbe mi lo hospital tan fo lopa gbe sa pele won die
0: Kabasa,
1: ba se fi mi le. Mi ati o mi se mba se mi wa bebe abi mo keji. Nu mo keji. Iya mi lo school lo fi loyun. Nu mo keji. To bi mo le keji. Iya mi mo fi o mi se nu se.
0: Okay, ile eko lo wa to fi loyun akoko.
1: Beni, beni. Inu e bi o mi se mo fi o mi se nu se. Iya mi na jo ni gbianju. Ibi na jo gbianju. Iya mi na ko se. O ko se ran so ran so. Bebe an pa na jo lo. Inu e to Olorun sin sanu anu oba. Nu e mu loko obi mu loko oko ti mo gba ni renti mo je oni gbianju gan ti o setin le sikin sa ti rowo o le ni mu bayan lu ti saye mi bo pe yan gbianju pe sa le
0: si se sise
1: be ni kan sa ti rowo mo le rugi mo le gegi gbo mo sikakiri awoko oko ba se oko na be nu be an lo pelu dunu ayo atalafia an gbe an lo be Olorun yo do mo keta fun wa gbo Olorun yo do mo keta fun wa mi na ti di en to ni change di edani a jo n gbe pelu ayo atalafia ba sin lo nu ajo yi ya mi wa je nikan to le die o le die nu e
0: lo ti pe yin na se le lo na le
1: ben si gbe mi to ti wa nro mi ti ro pada ngba na
0: te yin wa nro
1: ben ya mi wa je to le o wa ba nikan ja ni ja tan ja yi ben wa la saturday ti sickness ti bere a fu gbe ka fa
0: lẹyin ija to ja ngba na e funra pe aisan de
1: beni aisan de agbe ka anawo odun te mo nso e odun eje orun ti mo ri owo ju nilu ti mo wa tojo ni odun ni mo ko ra le wa life po odun meji ta fi ru ka kiri ka mo sa fa orogun yawo iku
0: kabiyesi olohun ninu aisan yi lo gba lo
1: beni le gbogun ejo ati opolopo nawo gidi ta fi ru ka kiri
0: o to bi osu melo to fi sai san na ngba na ko to di pe lojo de
1: o n lo ko odun meji
0: eh ka bi esi olohun
1: lo ko odun meji
0: pe ti na opolopo wo
1: nara be ni ati na opo kan gba na to asigba folo inu ajo yi olohun tun si mo tun ri omo birin kan mi pelu e na nfera gba te pelu obirin ra obire so fun mo ni pe to pe iya omo lo nje o pe oko to fe tele pe omo kan lo bi sibe gba te ti ruyun si mo loko ti party
0: ka bi se olo
1: komo sani ka gbianju ah oda aba kisebo a glory oke anawo anara gba gbianju olon sa para gba igbianju ki ta dedo odo yawo le ta de ya eni peto oyun to obirin ni ki so yun hospital ki bojo ti o ba bimo inu church na lo gbo bimo si o angbodo wa nbe o
0: tori so se lo boro bi mo
1: se be ni ipo isin ta bi kakiri bi so se ni ka gbe bo I dupe folon
0: ka bi si olon
1: pa se wa lo nri aju na an lo pelu dunu aju oyun ta soke n ta soke die die be be o ko bi mo nto ojo to mo ko mu ale ni ati sare ilu keji sodo wa ni oni machine mutuki masin mole mo sare lo agbe lo orujo na ko bi mo awale o tu se be lekeji
0: atun lo atun mo lekeji
1: lekeji be na
0: lowo
1: be ni atun lo lati gba na la la le o kere yanyan ile po to te po 4 liter 5 liter si machine mi na la le pa e ba mo gba ku gba le je tin ba tin lo ko info won je le info mo to le pe e ba mo o mo le mu o gba bi be lo o gba to lo wa da re leleketa ti o ri be emi ti lo ko pa se pe mi lati won po to ki ma bo wa le o iya o mi o lo so hospital ki lo lo si lo hospital won ni sample wa le ha so bi o ti ku ba yin bayi ba sare wa le ibulu on wa lodo lo hospital kan lodo enikan tan toju o ba debe won ti fix o mi mo lara
0: ni hospital to wa
1: Iba, oni lagbaja kilo wa se onigba ton mu omo mu ibi ti mo ni olo nko olo ni ko mo tun lo joko nbe bi a simple ni e mo fun olowo o se gba be lo lenu kan de wala ba mo bere jo na
0: ko to di pe oloyun eyin o lo to bi odun abi osu melo lodo yin te ba ran ti dara
1: o ti lo to bi odun kan abo ko lo to
0: lo nta duwa yin
1: be
0: ni e te siwaju
1: ninu e bo la se be ni ba pe yawo li en be jo na Yen ba ni mo pe un.
0: Pe ke mo pe
1: o. O ni mo pe un. O lo ti mo kan fe so. O lo so fa kan gbe kan gbo yin lo hospital. O lo bi ta o ni oku.
0: Ka bi si Olorun.
1: Wala ba de. Iya to bi ya o mi o si ni lo si ku lo toju omo. Ha. Ki mo fe se. Ba lo hospital. Omo ko mo jade. Aso mo omi tan fi si mo la. Omi pe ko le ti omo jade ni. O si ku ola ojo ti won fun e pe obi mo gan ni se de se de ojojo alamisi won ni bi mo lojo chimo walai ba bere
0: ojo thursday lo n gba hospital lo
1: be ni be ni walai ba bere ara wa omo jade bo pe wa para ku ni ibe lo ba ba mi ara wa ni omo to wa nu bi pe omo to wa nu ya igbe jade lati nu sojo ati e bayi
0: kapisi olo
1: do ya wuli pada
0: e lo gbe ko ni lewosan yi
1: be ni ngba ti o to mo jade ododo yawo li adodo yawo li iya lo le gba mi ka mo gbe oni yoku
0: o lo ti so le gba
1: yoku o le gba epo ku la ngbe bo pe yoku
0: e
1: ka to on ti ri pe yoku aba be ya mo sunkun sunkun iya sa ya laye ali wa ku ba aba lo ba oko ya a lo boko ya e to na bu wa o soro si o si wo seyin nkan sa lo ba yawo o be yawo re nsa pa agba wole bo de alejo na to de bi agun mokanla si michi la
0: ni ale ojo on gangan
1: be ni ya iran mi jade lo san abi kokan pe lo se anse kan wa nbe o lo si be lo si awon sen lu rujo na o lo gbe kan wa to ni lo gbe wa nbe a le se gbianju titi titi omo ko mo jade
0: omo ko mo jade
1: ngba ti o tu de bi agun meta oru omo ti ku sinu
0: kabiyesi olohun
1: oku ya na ba ba mi pe to o mo ti ku o pe ya lo ku ba si gbemi iya la ha bo la fe si loru yen ba gbe machine laarin oru ba sai wa sodo ani ka wa moto ti ugbe lo si osogbo
0: pe ke ma gbe lo sosogbo
1: kan gbe lo osogbo pe pa ni doctor kan sibe aba wa mo gbon ta ni to ni moto en a ko dodo re akiki moto loru oko sise
0: oko down
1: won gbon ju ti oko ise elometa tun lo ba taya moto ti ju loru ko si extra tire o ba tan pa lodo ya ya bye bye bye loru na la se bu wa lai ya ba pe enikan ni ba gbe moto din ta chi ta ba gbe nda chi ojo kuko jalaye o do sobo agbe to hospital yen wa ni inu osu osugbon gan awo na osu osugbo bayi lagba lo just dey see hospital yen
0: kabisi olo
1: baba do doctor yen na ba ni pe to bo la si sasala ifun won ya na ti pe doctor doctor sasoro ta san da mu imu mi de bi pe mo n be lowo eyin gba tan ni sign pe won suppression da mu mi de bi pe mi gan gba bi oruko mi
0: e ran ti o ko yin bi ti da mu yin de
1: be ni mo n be lo en to do ti pe dakun ki loruko mi eni Oluwa ni lagbaja bayi ni e le duruko komo na saba mi koruko on in sign mi ko saba mi sign to lenu kade Olorun gbagbe ju won ro operation si won gboku jade nu alaye pelu opolopo owo gidi yo jona lo
0: pe owo gidi
1: be ni
0: le dale lodun na
1: be ni lodun lo
0: kabisi lo e da to mi die e da to mi die na lori eto na lawa ta pe lamiwo lale yi Canada Monday 8.7 FM nilu ti lorin pelu lati re waju ogun ni yopa ebt oni alejo wa tin tenubo lata arobo yi si wa nfele yi na tun sadura fun gbe yin te di word sense sinu pe olohun o so yin layo atalafia agbon ya agbotomo o ha ki se n to rorun rara ki se n to derun e ja ma ba bo pelu alejo mi ka wo bi toro nlo da alejo mi e ba n te waju pite bade
1: lenu kan de won suppression pelu opolopo wahala ni jona lohun se wahala opo akumbe adele otobijo kata ojo operation ba tutu pada o
0: eh nibi won ti se si abe
1: ti se abe
0: eh
1: operation ba tutu pada la ba tun ru pada so sobo bi ati wa ko si wahala gan ni
0: nigba te ru pada de hospital yi lo sobo
1: be ni
0: eh
1: ni wahala mi tun bere
0: eh
1: asa si wahala eti yawo ile ban ta ba bi ko lo hospital ka ma gbe lo le mo ta ba gbe lo pe pada kuna ni
0: be
1: kan gbe wa shoshi
0: te ba tin ko hospital ko mo bo wa church
1: beni aba da church pada ba wa church fa
0: ka bisi olon
1: alo to su me fa tabi ju be lo
0: o su me fa tabi tayo
1: tabi ju be lo
0: ni ile wo sabi ni ile
1: ni church ma ta
0: church te da pada si
1: beni
0: eh ka bisi olon
1: pa ko si asasi walai titi bo sa pe olon pa gbagbeju adari wale ko si nkan kan lo mi mo gbese lo kun le bi bayi bisirin le bi bayi asan bayi bayi inu aya re na nkan tawon na ni awon na nsi fun awere were mi o lo do won ngba to pe asan lo nu raju na bi kin lo ko kan tin bari na asan tile mura asan bo pe iya re ni pe kon bo asodo awon pe kan le ran wa lowo to da ba lo do to pe ko se ni kan fun mi nbe alejo ni mo je nlu iya re sam sodo asenu bi ase musodo ase ya tin ba oko ojo si to ku lodo re ya tin bo oko gba na soro pada
0: pe iya re tin ba oko to ku lodo re to bi mo kan fun
1: gba na beni beni
0: won tin ba soro leyin
1: soro pada ngba na
0: o si ti pada sodo iya re ngba
1: o ti odo ya ngba na ti ba dale mi wa do won in wa wo ba daro in wa wo kin to lo oko kan tin ba ri fun won bo pe eru omo tara to mu diju ra eru omo
0: ta
1: kama e pe bi to de si won pa tun toju e na ni iye re solve mi pe tu pa eru omo yi kin ja gbe sodo pe ti e mo ba nwo lodo mi pe mo banu je o sa do won gbe eru omo ku lodo mi
0: pe ko gbe sodo
1: ko wa lodo won eba na bi ku lodo mi to ko ni mi ni nkan se mi o sa be mi se nife won te mo je onigbianju te pe ko da iya yi e le da re n gbo nkan ti mo so to ya ti do na run loni mo gbianju fun ya de bi pe mo si shobu fun bana to wa lo mi dada mo si shobu ti mo ra nkan sibe fun ya yin
0: bi ti o ma ta
1: be ni nkan ni ro fun lorisirisi ti chin ti wa lo mi dada an lo nu raju mi o mo pe ya ti gbo ne buru won ti gbo gbianju pe oko to wa leko o ti lu dani change ti wa lowo re
0: pe change ti wa lowo oko
1: ti wa lowo re
0: to ku lodo re ngba yin
1: be ni won ti ba ton soro pada gba to ya o si lodo mi re yo mo se pe foko yo mo si wa se ngba mo se pe fun ma bo omo re na ni te kan ba
0: se omo yin omo to bi fun eniyan mu wa sodo yin na ni
1: abi be ni ko da ati last born mi mo jo fisi school papo ngba ta gba mi o ka nursery school mo da meji si primary school mo jo ton meji papo yo sa mo se pe foko yin gba ni mo se pe fun ma baba omo re na bo si le wo baba omo re na ni mo se pe fun lodi n ba de be o le pe okan loju mi to na jo n soro mo se bo du ba n soro pa po o ti yato si tele tin ba ni lagba kolomba yo ni o na ni kini kan na ni orin o sa le si
0: loju yin
1: be ni orin o sa le si mi e to mo se pe fun wa di kan jo mo so re jere jere je ba ni a bo ro le tun jo so ni se mi ni kan gbobuka ta omo ni se abo mo ni se kan ni so le ta baba abo mo so yin tun dake asan lo nura ijo mo san won bo si si ko wa do ti mo dabi alara mo ile odun lo injo ko si mi ri in lo bon wa li won si ri nbe pada dibo pe obirin kan ba ta mi lulubo
0: o bere kan ta yin lo lo won bo ya
1: be ni la
0: bi won ga e da to mi die na lori eto na la wa

0: gbe o ba se mura le die die lale toni lori ton ta pe lamiwo ai e jawe ni wole ka to ma lo e ka le oko yin le kan sin oko yin o
1: e ka
0: le oko yin bule tin pe wa o oda e to mo njo mi e ja mo lo fun tale toni adupe gbugbu awon ta jo si tale lati enu loro lohun adupe o gbenga akepelu ajo wa ni yara agbara fun tale toni bakana ni engineer mi dada engineer segun ajo nbe ni yara agbara na fun tale toni iye lori eto ta pe lamiwo fun tale toni na ni gbogbo eyin te n gbo wa ninu ile pata na la dupe fun ko ni baje logo tolohun e ja se bayi o ba se lo fun tale toni lori eto ohun ona la so fun wa pe eto amiwo e le polowo ja yin o e le so n gbo wo eto yi koda e le se be ke wa se kini keyin na ke wa so amiwo ti yin lori eto aye wa afa

0: mo wo yi ka olohun fi ran mi pe aye yo tan ni ojo kan
1: yes sir
0: no matter power you are ko si bi agbara yen se po to ko si bo se lowo to e ma gba o ko si bo se lola to o le ni ojo gbogbo
1: yes sir
0: bo lo 200 years laye o fi aye yi le ni ojo kan gbogbo eyin sika sika e ri pe mo nke gbogbo igba e jawo ninu iwa ibi tori pe o di orun rojo eyin ayan ni je eyin se ke saajo peni o di orun rojo ye ise owo re wo
1: yes sir
0: kemi na ye se mi wo eyin ko ati riju olorun se ke saajo so mo pe bọlọrun ti ran oko lo nseun lo oto o le ma gba yi laye awon eyin le mo sugba tọlọrun o mo ọmọ tó ń lò ní kọ̀kọ̀ ọmọ agbára tó fẹ̀yìn tì ǹjẹ́ agbára ọlọ́run ni bí so ó dọ̀rùn báyìí olúwa ní bí ọ léègbé ta ní ògòrí òkè olúwa lọ mo fẹ́ kà inú ìwé orin dáfídì psalm 24 bẹ̀ láti ẹsẹ̀.